ကျမအနေနဲ့လည်း Mid Autumn Festival ကာလအတွင်းမှာကျမလည်းရုံးမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူလမုံစားပြီးမိဘုံတွေထွက်ညှိပြီးတော့လကိုကြည့်ရှုခံစားခြင်းဖြင့်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်